Croatia hor ashrithe chun a lasa. An dalam dolgur a gurfi vagart ta a gultur. Ni aonacht an tein chine voin, agus sin an chine dena. Gur a buon bio an pobl. Sinzer.